akoma mu da awurade sɛ ɔbɛmo ateo awurade sɛ ɔbɛmo ahu yare ɛda soɔ adɛn na wotete awurade sɛ ɔbɛyie firi hɔ ama ayɛ wo nwanwa